0.0.6.4°F 4.0.9.6.4°F 5.2.2.0.6.4°F 6.4°F 6.4°F 5.2.2.0.6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°F 6.4°